0: wczera wieczor jeszcze w Radworiu na tamniejszym stoletnym jubileju szule zaudzieszę skupina Kontakt, dzięca rano nitko serbskiemu rozwosu, że Blanka Funcyna wczera wieczor tym czasu, bie nie wiem, na każdy pad pak je ona nitko też tu rano serbskiemu rozwosu, a ona ma przelatku o dzięcniejszych temach. Dobre ranie, Blanka.
1: Hej, dobre ranie. Hej, wczera rykasze w budyskim serbskim domie, a my to domowiny dostanie. Heißt du so, Laureatscha, Atscha, Hodla, so wusna mi nichu, da sonnitsche, we behu, Jens nicho, Ranja, nimoto hopschera, jivam Katka Pöpelec, kotra spoveje Jensa, pschesapske televisne wuswanje wulatko, na kotre teme, so Kollegin, a Kollege, jotun krutsch, wusmirichu. Dundak svedči svoj 10-letni jubilej, a Bettina Wenderotova, kotraž je tute vusovanje pšes šitke tute leta zrealizovala zmejeve jubilejnem, a je poslednjim vusovanju mestrujem šitkih dotelnih dundaku, rečniku, rečnicu, potekim dženca v tutem aktualnem vudaču v oblubovaneho dževčaco vusovanja srpske rozvosa. A v Ribach chceme jo tež reče, čako su so mnoze z vas na naprašovanju občelili, hač ribe skere ze zemje vuverča abo votrezaja.
0: To sem čipne na usledk. Blanka, to se typ vuverčeč abo votrezač?
1: Skere votrezač, ali dež cešte vedeč, napšikvat dež nese se cele veste, vo kotre rib so jedna ponjo lepe dež tutun potekim vecoku ze zemje vuverčiš. So bijen tomu potom tež neže aj postajič.
0: Aha, zajmove. Vjace o tem potekim behu vusovanja, ale so by mo votkrač abo vuverčeč, že biš najprednjem raz rib namakač a na tem podamej žo zrišči.

Hajš to nas dženca te matisce, vočakuje netko vieme, ale stano su nikoci z vás tej ščipni, kotra serbska hudžba nas pre nehodžince dženca vočakuje. Započina Maria Matcena, što s tobou je? Jej přizem knieso Michal Cyš, unso z motorským monpoda. A tole je Frank Vesela, Gajka Radosť. Mačnime tež na dom srbsce dále, s holaskami, na dom je Bydlk, nasedom.

0: Na zima ve Vužice.
1: Ja živam v Žbobiku. Moza se dječi domov vele zdrašić, te kapu, te čapki. Ale tež može rejane čas boč, še trude ku slunsko sveči, s tome so pisaja, še tako pon jeđe šeste, gdje se to tež je rejane.
2: Gdje še rejane barbi, ja te cu lišću, a to je rejane.
1: Mi se na zima jara ljubim.
0: Srpski rozvoz, doma ve Vužice.

Jensa, Chipon Utwanacic, Busseva Televisi no Magazin, Vulatkov, MDR Televisi, aber Livestream hier, Polarajce tam rade nutz, aber jeli so am Jensa Njeoji, Namakac, Episodu Tesch, v Mediatece ARD. Sjadnja nach Sveča Jensa, Rybarski Svejin, tomu s Čenudom po našem Vusevanju, Drikavo Jesacich, Pšihače, tam sjadnja nach Vitani, Napoje tam zmeja, tež grill, zasveča, a vezo tež čarstvje kurjene karp, njesmje pobrachu, a štun tam potom vodjednačich zmeja. Za kulisy Karity możecie Jensa w Kamiencu poladać, bo te są Karitas zwiazuje generacje. Dwiemaj woni tam swoje durie woczynia, hać do sześćich możecie sebi do Kamienca na zapadną drogu 22 dojeć, a sebi kajś prajne za kulisy Karity Kamiencu poladać. Jensa zmieja Ewangelskiej Cyrkwi we Wazu, potem w osobite piszczelowy koncert Matthias Mloje tam z hostczą. To je kantor, organist a harmonist. Započnie so to šo po polnju štyrioch. Zastup je darmotne, ale proša vodache. Dale do juciši je njeđele, to sveči šulska a domizniska stva Ptačecach svoj 25. jubilej, a to z domkovanku a drastovim sveđenjom za i so z nemsko-sarpske svjatočnosču po polnju dvimaj tamnišej cokvi. Potem sleduje svedženski ča, přezvěz a potom sveča na tamnišej žoli, jezdrujem je skupina přespolní podla. A letuša korova akademija Budeského rotariového kluba pod navodom Friedemana Böhme se zakonči a to juce s beneficem koncertom popolňu pečich Budeské Michalské cirkvi.

Hi, Jensa, je sobota, što ješ reka začaka nova epizoda Dundaka na dječi, a to celé vose bita. Vun sveči Jensa mjenujce ze všemi svojimi přečelemi mave jubilej. Oktobrija 2016 je Sapski rozvoz prejni raz nove dječace magazin z mjenom Dundak vusilval. Što bi prejnja moderatorka, kotre teme su Dundaka vose bje vužadali, a što čini najstarši Dundak po pravom Jensa? To šo zoniče Jensa na podživečich a to dla seda ja povestčové hesla od Blanky Funcineje, že za cijapu mienčinu, no potom za je Veronika Smolic dospievava.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: V budeskim serbskim dome je domovina čera letuše myta domovine spoščiva. Laureača su Barbara Felberova z Komoru a Pola Rakec, Kito Ela z Kočebusa a Ludvig Saksa z Radvorja. Nimo to je zvjazk vužijskih Serbov vosomkrut čestne znamješka přepodav. Vosebite počesčenje z Dudakom dosta Harald Altkrüger gišpije, jako krajne rada v okresa Šprivja Nösa 16 letu z domovinu Roma Džedživov. Ze šlakimi poskytkami po svojom tvarenju osvědčichu čera Radvorju 100. jubilej zakladne a vyššie šule. Předseda domoviny David Statnik v úzbiene zo vojuje domovina dále zapších od serbskeje šule. Vosebite v ústup mieše kon jedeších šulaku a šulerju, potom doživichu hostčo kopače po nehali Slavia, písane program šich riadonju a na koncu nové šulsky spiju. Dołožnosć Wužijska jezorina nie zasłuži jenoj se z dźerženjom wele skotu na swoich pfoninach peneze, ale tež z ratorstwom. Kaž zamowiči na swoim zajnženem posiedženju reknechu sumuli swoje dokody tež z předavanjom drewa zwyšić. Jenicce přesto su loni peča 70 000 € zasłužili. Tvornja klimovih kompresorov TDDK v Nedžichu je v minjenih tydženjach svojo produkciju pomenšič abo znižič dobjava. Na 4 dnjach septembre a oktobre dobjahu sobodživočerjo doma vostač. Pšičina ne bihu prinjorjadne spadovace ličbe vodbytka, kaž zavod zdjeli trebaja vodže, s kotrimi so trebne material dodava zdjela citydžene dlije hač hevak. Svoni boršči mejachu čera z behanku za novu gratonju doprovolnije vonjoveje vobore. Kaž budeski mješčanski zarjec džili nastanu nimo hale za jezdžidva tež rumnosče za pšetrasčenje a za dale kubanja. Nova gratonja svoni boršči pa čini male 3 milijone euro a makleto v nazime hotova bič. A iš skrotka vulade na vetro, zveča pomročeno z blakami so deščuje pri maksimalne 15 stopnjah. Serbski rozvoz.

0: tobie po takim druha dundakowa hymna z Benom a Helenu, kiš staj tedy tež moderirovavoj. Hej, a kaž to takle z vami dječimi je, v roščeče, kaž rybik i lesu, a tak nastupiš u přišotnicio svoj job dundakovi redakciji, menujce Lota, Mato a Hana. Lota, na čo da se ty vo sebe rade dopominaš?
1: Na tym szóstym zastupie, gdyż ja tam jako pajczyk była, ale ja mała pomoc tam na twarzy za tym riadunu, a po tych pczoku to by ty jara zajmował.
0: Jak to za takie dziecko przed kamerą, gdyż się one do tego kostyma tyknu, do takiej pajczyka, czy kapu, a tak prawie, no, da ja to im subu czynić, albo
1: To takie niezwyczajne, gdyż poprawą mnie tak przed kamerą nesty, to by poprawą cool, also toll.
0: Heute ist Mato, Bill, Aje, za Rosvos, a za Vulatko, za Dundaka Popuchu. Mato, stoda tibi Luchschop, Badne.
2: Poprom wir Rosvosu, du gehst ja deine Wulki Tischspiel im Niemand, dann prede Kamoru Starch, das ist zille jednere Luchschotchini.
0: Mato, tisch du, se nitko hijo nekotre Liter Pudla, bönüsse, tisch hakle schisse Litnik, pschuschim, mestem nasonite Seiatz. Dopominam so, jako sme vulatko za Jane Gisha 2024 verčeli, tam se napšikvat jako sam kopa, tiš vo si biti highlight mi, na kotru so rade dopominaš.
2: Also ja sem tam bol s Jakubom Vočarom, musmo tam jeli na kopanc vladač, tu na Rusi tam vobladač, a na koncu sma ponti mošent s temi rajorami vod Vubranki so rozmovič, a haj, to bi jara renje, a to by za mnie jedno wopraczy rano dożywienie.
0: Hanna, ty se najmłodsza w teamie, a twoje rozmowni partnerojo drudy kietro wulke. Co da by twój najwetszy durdom dej dotal?
3: Ja może sa jara dery na te pustnice, gdy smo tam narawali. To som jara ten tema lubił. Ha ansicht ma mnie te pustnice jara rady. Ha in Honnach, das ist immer Donnerabali, da bin ich mit bei Hennekrin, da bin ich Wulatko, da sind wir mit Buderitz, die in Honnach checken war, da sind wir bei Manuel Goldi, und ich bin in Jessatrasse, Jatze, Spirau, ich bin in Zitschemist noch heute war, alle tun Boschelne erschaffen.
0: Hej, šo jedne, hač by korona, hač sme zromadne pustnicu svičili, abo toste karpy z hata vujili, kaž slyšiče, hlubi dječi tam doma, dundak je ižo tuž to končinach pobyl, on je si vobladal, kak so voli ze slunčnych rožu dživa, kelko litru mloka kruada, je na vysoku cukminu viežu zales, zo by tam časnik na zime přestaju, abo s ukrajinskimi přečelemi popriančky kodampek. A ma za vas tež každý mesec tvrdý vorej k vúhodaniu. Tole by najnúši.
4: To dá v všelakových formách,
5: ako klock alebo v bleži.
6: To celé všelako on ja.
7: Za lavendlom alebo citrónu.
8: To nuchate z druhé kuska oranža.
9: Abo kaž kvetky.
0: Pýtali sme svoje mydvo. Hanna, ty ako najmúčša sobudževačelka Dundakovej redakcii smieš dženca do honca z Boža přimnúť.
10: Tu si kakatona get z Krošic.
0: Vele z Boža, ľuba kata a vele vesela s Darikom. Apropo Darik, kde sa tom narodninám sú nám nekotre dži přeradžili, s kotrými témami môje přichodže Dundak překvapič. Što da sú vaše přiča?
11: Ja bo se jara pšala za Dundak se te ima tema kapsne peneze, kus fliše vovlada, a po šula starih časah.
12: Ja bo se pšala za mo širumaže z Dundakom je vulečim.
13: Me bo zajmalo příroda, skakano s bojazom a dumpling.
14: Me bo zajmalo tema hobbyhorsing,
15: tema mobbing a stres v šuli.
16: Me bo tež če jedna vecka zajmala, on co moda ha co marken klamote, te najvážnejše.
17: Tema konje?
18: Tema holce.
19: Tema kvaš.
20: Šičo?
9: Ja buch se pšal za dundak, so ma bolje za zvrjatami zabera. A džodo je na kurenca za kokoše su ku zvrjata, druge še jekane se, a maja bile mjasa on.
17: Ha, napšekvat je tema Halloween, to jo.
18: Ja buch se pšal ideje za basljeno, najlepe s širodnimi vicami.
19: Ne bo zajma, da ti išče spivat?
20: Da moriče, a so se cu sich kraju.
0: Znana mače tež v domara s temu, kotre so vam ljubi, vas zabira, abo vas merza. Ne čakajče doho a pisajče nam. Dundak a jeho redakcija so přesto jara vesela.
21: Šo je možno? Čaka se Dundak za...
0: D.
22: Za domizna.
0: U.
23: Za ultimativne.
0: N.
22: Za napšate.
0: D.
22: Za dördomde.
0: A.
22: Za action.
0: A K.
22: Za kreativne.
0: A tak nech prošu vostanje. Za vas, naše serbske džiči. Tak, dženca s Dundakom sveča a praja Božimje.
24: Šipni repozorojo a... Dundak!
1: Aj tež jasno z Božo přečam či zamknu a gratuluju k džesatým národninám a s mižo Jara Čipnena přichodne týme. Dževeč, do dževečiche.